Kako to da ništa nije bolje? Kako to da slijediš pravila? Kako to da BDP nam cvjeta?

Kako to da ništa nije bolje? Kako to da slijediš pravila? Kako to da BDP nam cvjeta?